time wo mere kwa wodi die wie na se wo nom ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fd